pambuto chikumi ne shidanhatu tina Maria madu ya kuimbidwa na fan atambira foto makumawiri na statu alipambuto ibotsibotsi.

Julio Kalengo. Posi yedwa patomfera ife ndito tukupatsirani Afriko chokero kabo mpaka ku Cairo.

0: Africa kuchokeroka bomba ku Cairo mbiri yantu atsogoleri ndi maiko a mu Africa.
1: Programu yaliro yambiri ya anthu atsogoleri ndi maiko a mu Africa. Sitimai yatitengera ku dziko la Uganda, pomwe pambuyo pofika mu mzinda wa Kampala tafufuza ndi kupeza mbiri ya anthu afuko la Acholi. Kumveroko bwino.

Antu afuhula asholi luyinjiwa antu omwe akhala kumadera omwe kumachokera mtsinje wa Nilo pokhala phanda ya antu afuko la Luo. Antu aminiwa afuko la asholi akupezekanso kudera la Magwi mdziko la Sudani wakumwera pamene mdziko la Uganda atuwa akupezeka kugawo lalikulu la dera la kumpoto pakudziwika ndi dzina la Asholilandia. Dera limeneri la Asholilandia mdziko la Uganda liwerenga

0: merangambe varanga kutsokomola kuti matsamidwa
1: kutsama unikudya zabwino
0: mudya shia
1: rimna mna mna pika mufuna pika jani
0: ai nifuna kolowa
1: kolowa kolowa
0: zabwino zabwino muyangana ndiniwe malingana ntumba
1: mwani kodi kodi niyo mangeza kuti kolowa si ndo zabwino eh
0: nangasimwa ri zabwino zabwino
1: zokolowa ine nene zabwino zonzimene zozo
0: ai kolowa
1: mukazo ri zabwino munyinya mayoko
0: kolowa ai mudya kolowa
1: Nika tsamo ndi kuti nifuna kudya ndiwo zamasamba zimene zimapatsa chani? Zimapatsa utanzi. Tsono ino anthu
0: akazino.
1: Nifuna njeni, nifuna...
0: Ai, ife ndiwo zamasamba.
1: Frango.
0: Tatopa nazo. Koma akamuta kanguyangana kantsumba.
1: Kodi nkhuli chani?
0: Ine ndiwo zamasamba ndatopa nazo. Nthawi ndi nthawi zamasamba.
1: Ndiye panopo.
0: Ndatopa nazo.
1: Ineyo.
0: Kuda kanguyangana kantsumba.
1: Ineyo, tsono zikarero ni zikatamtumba ni zichita mwati. Tizidye pa
0: sikolo. Zatazo zata. Adanena kuti tigeretu. Hujeretu. Zipo.
1: Kuno kweli.
0: Hujeretu. Mwabwera ka.
1: Ineyo, ineyo ndasandura na mnyamata.
2: Inuwa mudzifu pika madzulu. Mavano, mama wabuja. Basi, ngati mene machitira ine. Auje nacho.

0: sikomo ana pidira a kodi matan
1: ai matizer mago
0: ndi dzina la nulo mwero pidira
1: ba ido pidira so vuda so so pidira nazo arangarishire bwanje
0: wina akazazungurire kumukudziva hi ana pidira ndoti ndzekuzeni nkhani
1: Eya,
0: kaya mushantima.
1: Aya,
0: kaya simushantima.
1: Iso pirira basi dzinari
0: rangoka. Simudziwa dziri kunjako.
1: Ah,
0: masuku ano azibambo kwabwira makampana agwira nchito.
1: Agwira nchito.
0: Ndi amati akamadutsa akafika mochedwa. Umvoti munali kwanapirira. Kwatiwani mupedze banja. Aliense anthu amenya anatu nyumbamu mwina inu mukungodzikali nganda kuona ni muli ndi munthu
1: yai ndiponso anthu akangokamba sadziwa chiyani chimene alukamba
0: akutero
1: adawapeza mnyumba munawo
0: amakamba
1: ah.
0: Kumadziko onsewu akuona inu nkutonthola ndendikutai ine nkabuza anapirira apezebe ulunkhalamba inzawo
1: Ari ngakana pa nyumba kachitema.
0: Ai kumamuza maloto inu munthu ukagona umaloto ukaloto mafuna nzako umuza ndalota chakuti ndalota chakuti
1: nimauza shemo anga
0: ngatala mwanu waja pali chiani ndi machita kuza na maloto
1: ai ai ndai yapita ine nkoche bhuluku ati wamuna apo
2: Kami akan membahas lebih dulu. Mau sana marulo, ya dekat kosong mana?

omwera emapezeka kumwa mpaka osakwanisa kuyenda okafika kunyumba koma kuti umpempheya ndiwo sinkweneni atiwe ndiofuna kukhala ochenjera ife ndiye tidzikhala otani ife ndiye ndiwonso kunyumba kunaona kuti tasiya koma ukati yayi kumwa hamo utatu unayi usanu pomwepo nsodzodzodzo kwatsulira kwatsulira pomwepo nsombwe kumosampempheya kuti yayi yandiwo kunyumba ndi mulandu anyungu amangu kuti ndimukho ndimukho umenewo ukapempha kuti yayi ndiwo kunyumba dzabva aya ngana ujama usadzamwita naso kuti dzidzabva soza kuti ndiwo ndiwo kunyumba yayi ife pano tabwera kuti tidzasangala senabwerere soza ndiwo ndiwo kunyumba yayi omvera tunditu ndi nyimbo zokha zokha.

0: Basta lazama senze kampira kufika na kushikara munu mshtuti pambuye pa kubvama adia kimbido na Carlo Jordão makatimbira nyimbo yache buri munoi kungubwe pamantaha munu mshtuti zate zishana mpinde kumi na zinomwe za sete ora ishi za sete minuto zontazo mwini kumunika nazo munu mshtuti yonkati mwiri basta lazama senzeko yampira pa antawe zinosi
1: Calixto Entretenimentos.

0: Vantokozo vamuntu tidzwane dzina masiku.
1: Ah, mausiku siku.
0: Dzina.
1: Ine nimbadzika na Manuel Fernando.
0: Mukulongera kupi?
1: Dzika na pai kambadzo ndiri pano pampadwe pano.
0: Tana nzatu mbuya kambadzo kumala kwasamana.
1: Ah, taipita bwino.
0: Perekani kwangu ndabale na dzinza.
1: Pano ndikupereka kulimba kuna akulu wangu wa Luis Fernando. Zanelia Fernando hapo panyakawanda na anashi wenzi. Ndikupereka kulimba kuna akazangu Gate King Taulo. Ndikuti na mwanangu.

0: Darai, Irene Jueli na Dimingo Santu, ndukutwensene wa pansi usiku bwa lero. Na wenso mwamba ndidziwa hapo pa Nyankhazi, nimpereka kulimba kuna Inacio Matias, Aida Makasho, Gida Makasho, Fernando Makasho. Ndishienda hapo pa Nyakapendeke kuna Mario, kuna Felix Mario, kuna nebwadini kulimba kupereka kulimba kuna Painervo Mario, na hapo pa Shikolongo Sergi Tadzi. Na wenso mwamba ndidziwa pai ndikutowa pansi usiku bwa lero.
1: Dakota mnakolo kudana tulatena mati
0: atenda tatenda pai.